thử. Ai là quay nè. Có thể chuyên cao vòng vòng đi, cứ cắn sông như hồ hào. Xem hỏi có huyết hồn, ta nhé hào. Phải là